pimisile ni ku tsukula ndi nga va khatiga umbiri na zwimahaka leswi loko ku pimiwa leswaku disportivo wa ka matsolo na yena nginile ka musambola akumana ni tshikarato tsha ku fana ni leti ku nga simahaka leswi brera wa chumen na yena akumil tshikarato tsha ku fana nyamwaka iliga disportiva de sofala ri laku nga se kumeka hi falta de comparencia kan leswi zwa mukaratela ku simama ka musambola kha kuula ka urangeli

chumbana, hichwa nyanda imweyo, hichwa hichufushelana, hichwa kati hini tihichu ukarelana, katinga utotala takuwa metela, musaka.